Ani kaasana mibu ngari ki ngangyu, ani kaasana chomo mali ringa, cheche, ani kaasana ngangyu rinpu chi isi labar bar. Odi kaasana koke leke ki namba yo ba, ani ti chi tosana ngangyu rinpu go ba, saki siki me ba, odi kaasana lopsu je goro ba. Ta pe shashana yan kaasana ngazu mo jaybi kaasu. Ta ti kaasana, jitan kaasana, yan ngazu kaasana, dreda tonzo kaasana, sebu shibu yamara da.